Ya, sekali lagi untuk rekan-rekan muslimin dan muslimat, pukul 11.59 menit kami hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitar. Selepas azan zuhur, kami akan juga mainkan peringatan sajian lagu-lagu pop Sunda.

0: Nuhun Kang.
1: Terima kasih ya.
2: Matur suksem bangge.
3: Mau lihat telai.
1: Matur nuhun. Terima kasih.
4: Kalimat sakti ini mempunyai makna luhur yang berarti rasa syukur. Namun terkadang kalimat ini kita lupakan. Apapun bahasa daerahmu, jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih ketika ada perkembangan.